Mwanza kaya mwamba Odi ya nimi nechi Aninti Yatambu asuse Napa mnina jina tu